いくらいくらいくら俺の価値はいくら Run it up, run it up, run it up, run it up, run it up. いくらいくらいくら俺の価値はいくら Yeah.

を見るとたまらないの。キラブリリアンスの強さを全て兼ね備えているわ。ベイビー、次は誰を殺してくれるのかしら。